0: sajan beli mulus sing ten demen kecarik.
1: Wah deketon demen keng-keng.
0: Sajan sen tawang beli nak mulo ditu masan memulo jani.
1: Bo, eh, mulih bo mulih.
0: Bo mulih gene bo mulih kan terus.
1: Nyen.
0: Cang.
1: Ya engal. Mar panjang mundur engal ya.